لاکاو بوایا آیا ولمانی نلپانو سی ادال او میاینا کوساری پالاو نوتیس واینا میاینا داورا واو سیلیبریشن تانا مولای مون کای پای پارونو او ماریای لانی نو ساتردے یا سابا تامن مینا بیزی ویکند او سینوبیو میاینا سیلیبریٹ مانگو تانا نو بیوت پاو میاینا our 25th anniversary nano dawara ugasamo since in a native title nanga sepa pasma din sina se iwara bi kai data o kasa dairi no play po ngibie ke da mak mani now zulai wan sina sepa kai moinu 32nd anniversary o tsare mat ke da 40th anniversary o late Bishop Dai. Nubia nanga get gimana kawana din zulai wana nukala nuina o kikini TS Torres Strait Islander assistant o Bishop Aimadin in Ngalpani. Sena wa kutawu iguda service ke da muro mabaiga pa o mie ina apa siksa o maka nukala no mabaiga muro aturan ngapa ngalpa sena pisita biya o 3 day talo anniversary celebrate mama in.